Bio je to drugi koncert za violončelo i orkestar u G-duru Dmitrija Šostakovića u izvedbi Julijana Štekla i Oklandske filharmonije pod ravnanjem Jordana Bellincampija. U nastavku Julijan Štekl svira dodatak programu koncerta Sarabandi iz prve suite za violončelo u G-duru Johana Sebastiana Bacha.

Bila je to koncertna skladba za violu i klavir u F-duru Đorđa Enescua. Izvili su je Gjozo Matej i Balaš Sokolaj. Svibanjska noć, komična je opera Nikolaja Rimski-Korsakova. Libreto je napisao skladatelj, a temelji se na priči Nikolaja Gogolja. Poslušamo uvertiru iz spomenute opere.

čelist Pierre Fournier i pijanist Artur Schnabel izveli su drugu sonatu za violončelo i klavir u G-molu Ludviga van Beethovena. U nastavku Pierre Fournier svira uz orkestar koncertnog društva La Moro. Sviraju variacije na rokoko temu za violončelo i orkestar Petra Iljića Čajkovskog. Dirigira Eugène Bigot.

Slušali ste varijacije na rokoko temu za violončelo i orkestar Petra Iljiča Čajkovskog u izvedbi čelista Pierre'a Fournier'a i orkestra koncertnog društva Lamoro, ravnao je Eugène Bigot. A sada sonata za violončelo i klavir u G-molu Frederica Chopina. Slušamo Pierre'a Fournier'a i pijanista Jeana Fondu.

Bila je to Ariadnina tužaljka iz šeste knjige madrigala Klaudija Monteverdija. Nastupili su Hamburški zbor Monteverdi i Colin Tilney Pozitiv, Klaus Stork violončelo, Hans Koch kontrabas, a dirigirao je Jürgen Jürgens. Sada slušamo kantatu za soprani orkestar Ariadna na Naxosu Josefa Haydna. Nastupaju Lisa Larsson, sopran, i Combattimento Consort Amsterdam.

Bila je to skladba Bacho i Ariadna, druga baletna svita za orkestar opus 43 Albera Roussela. Orkestrom Pariškog konzervatorija ravnao je André Cluytans. Za kraj Ariadnina tužaljka Goffreda Petrasija. Nastupaju Carmen Villalta sopran i Adelkia Misano klavir.

Pijanist Wilhelm Kempf odsvirao je 14. sonatu za klavir u cis-molu, opus 27 broj 2, mjesečevu sonatu Ludviga van Beethovena. A sada, nokturno za klavirski trio u Esturu, opus 148, Franca Schuberta, izvodi klavirski trio Haydn.